0: 名前をください。あ、言われて。ミニアのね、ありかもそうかね。
1: え、課長ブラック、課長ブラック。え、課長。
0: 응、
1: 우님세우님아지베비야
0: 네
1: 이번생일이나
0: Wrong line
1: hey.
2: Hello Africa Hello world Hello Ghana I am your host Welcome to Radio 54 African Panorama Panorama LiveClick at www.radio54africanpanorama.com